Lirika, Ivan Goran Kovačić. Ja neću tvojeg užitka. Ja neću kuće, ni dvora, tornjeva tvojih, čija je slika ohola i bitka, a u njima zrak je leden i vječno pretvaranje, dok druge siluje mora. Moje je drugo načelo. To Bog moje imati, trpi za bjedne i pati. A ako, krvniče, pružiš za izdaju meni srebra, skovat ću od njega nož i sjurit ga tebi u rebra.

Aleksandar Puškin. Sve će otići i sve će proći. Otići će sve brige i panika. Opet će putevi postati ravni i vrtovi će opet biti puni cvijeća. Pozovimo u pomoć razum, pobjedimo bolest silom znanja i dane teškog ispita preživimo kao jedna porodica. Postaćemo čišći i mudriji, ne podlegli mraku i strahu. Uzdignimo se duhom i postaćemo bliži i bolji jedni prema drugima. I neka se za prazničkim stolom svi opet radujemo životu. I neka i na ovaj dan svevišnji pošalje komad sreće u svaki dom.

nikad ne bih znao da ima ljubavi, Ivo Lendić. Kad ne bih znao da ima ljubavi, ne bih ništa razumio. Ni brdo, ni more, ni cvijet, ni rijeku duboku, ni sunce, ni svijetli mjesec, ni zvjezdani svijet u mom oku. Ne bih shvatio strpljivost tvoju dok gledaš kako vrijeme koji si poklonio ljudi ovako trate. Ne bih shvatio to tvoje uporno čekanje da se vrate. Ne, ne, ne bih ništa razumio kad ne bih znao da ima ljubavi.

Zvonimir Golob. Slika. Na zidu slika, stol, igračke, nekoliko jabuka i prazan tanjur. Djedva se kotrljaju, padaju u vrt, uspinju se na stablo i ponovo rastu. Prozor je otvoren, noć kao kiša kaplje u prazan tanjur. Za stolom sjedi dijete, promatra me i skriva ruke iza jastuka. Plaši se, ne prepoznaje me. Mislim da me ne voli. Jedno je oko plavo, drugo sivo. Što si učinio od mog života? Reče dijete, a usta mu zatvorena. Ne znam, odgovorih. Oprosti, ne sjećam se, zaboravio sam. Mislio sam da je to moj život.

ne kradu. Često se blagost sa nebesa smiješi. O, kako u tom malom sivom gradu sve pije, psuje, karta se i griješi. Ti Varaždinci, Karlovci, Zemuni, što dragog Boga tako rado ruže, tonu u blatu, u bunilu, buni. Rojevi smrti, što nad njima kruže, ni paklen topot još im nije rekao da ode stari dobri Bog.

Vladimir Nazor, hrvatski jezik. U tebi sam vijek svoj proživio. Drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te uz trud osvojio. Povede ti me i gdje nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata. Svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče kožice. Mirišu kod cvijeće rojevi riječi u govoru tvome. Pa uzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom, i onda kad me više biti neće.

Ante Tresić Pavičić, utjeha. Brodolom gledam budućnosti svoje, vrh oštrih sjeka, kobi ljudskog jala. I potop bitih sjajnih ideala, pa suzer onim vrh sudbine moje. Visoko krilo nade letilo je, kob ljuta mu je perje iščupala. A još sanjarim, prvi čuh sa vala ponese maštu kano perce koje. Podaje mu se, zaboravim tugu. Tajanstven glas me iz prirode tješi dok plivam dušom, dušom po moru i lugu i pijem bljeske vječite ljepote što oko mi se od svud otkrit spješi. Ljepotom duh nad kobi premah.

Sergej Jesenjin u prijevodu Zvonimira Goloba. Evo me u rodnoj kući, u kraju zamišljenom, nježnom. Kudravi sumrak umirući maše mi rukom bijelom i snježnom. Sjedine zamagljena dana plivaju mimo i klokoću i tuga beskrajna i znana obuzima me često noću. Na kupolama crkve tavne sumraka već su niže sjene. Oh, zabave i igre davne u nepovrat su izgubljene. Da, godina tih više nije i sve je prekrila daljina. Tek voda šumi koji prije kraj starog krila toga mlina. Dok šušti šašje prelomljeno često u zamagljeno veče, molim se zemlji zadimljenoj za te što vratiti se neće.

evo za kraj ili na kraju, šećer ili šlag ili čokolada, kako hoćete. Jedna od Arsena Dedića. To može žena. To može samo žena koja ljubi. To može samo žena koja ljubi. Tražiti malo, poklanjati sve. Dani su teški, zagrljaji grubi, a ona, ko nekad, vjeruje u sne. Vjerna i tiha, zna još da čeka. Kada i ne misle na nju, prolaze dani, ne vraća se rijeka, a ona još uvijek stoji tu. To može samo žena koja ljubi, pružati nježnost i živjeti bez nje. Vjerna i tiha, zna još da čeka, kada i ne misle na nju. Prolaze dani, ne vraća se rijeka, a ona još uvijek stoji tu.

pjesma o čovjeku i suncu, Dragutin Tadijanović. Za ogrnuv tamni plašt čekat ću osvitak dana i poći zatim na pute daleke kroz dozrela polja i livade zelene, preko voda, planina, dolina, do devetoga brda. A sunce još neće planuti na mene. No kad stupim na vrh, izaći će sunce veliko, sjajno, i zaliti mene, vječnoga bježača, srebrnim i zlatnim zrakama. Pružit će se moja sjenka duboko. Stajaću na vrhu dugo, dugo, dugo. A sunce će me milovati blagim rukama, a ja ću biti na vrhu sam. Zaviknut će grlo moje suncu. Pobjedio sam mrak, savladao sam žalost, sad sam radostan, jak. Vječan sam ti, sunce. Najzad ću se početi da se spušta, lagano. S vrha u dolinu, sunce će me pratiti neprestano. Moja će sjenka bivati sve manja, sve tanja, nestajaće me polako u dolu. Pa ću se okrenuti vječitom suncu i pogledati na vrh. Ugledat ću drugoga čovjeka gdje ide mojim stopama. Čovjeku ću se nasmijati, a suncu šapnuti, malen. Tko može s tobom, sunce? Nestaće mene i moje sjene u dolini mraka.

Ah, taj Arsen, bio je rekao jednom Kemal Montenu. Evo njega, jedna njegova pjesma. Ti si svjetlo, ja sam tama. Ja sam kako vjetar, brod bez kormilara, a ti si moja luka, moja zemlja stara. Za mene su bitke, porazi i rane, a ti si da čekaš da se brineš same. Tako život sav miri se u nama, tvoja radost, moja tuga, ti si svjetlo, ja sam tama. Pošli su na put skitnica i dama, ovaj trn i ova ruža, ti si svjetlo, ja sam tama. Toliko se toga vezalo uz mene. Šta bih ja bez svjetla, šta bi ti bez sjene? Usred divlje šume usnula si naga, ja sam tvoja slabost, a ti si moja snaga.

0: ušutkajte pjesnika. Vlado Gotovac. Ušutkajte pjesnika i bit će manje riječi među nama. Manje slučajnog sjaja, manje tajanstvenog leta. Sigurniji bit će trenutak, a izgubljeno bit će doba.
1: Samo laju tela i ove čase komu dogodilo i u mislu čase zbilo.

I tako čakulaju čakulone, a Slavko Mihalić kaže, treba više misliti na osamljene ljude. Dobro je kada more šumi posve u blizini negdje. Dobro je kada se brodovi dotiču okrupnjalih bokova, kada dažd i vjetar leti s kosom raspletenom, tad i saman čovjek nasmije se nečem. Uopće, treba više misliti na osamljene ljude. Ne zvati ih po imenu, oni su toga lišeni, nego im pružati utjehu svojom bezobzirnom radošću. Ostavljati ih na cesti, ali rasvjetljavati prozore.

dječak Vito Nikolić. Dječak je ubio Lastu, a ostali dječaci su povikali: umrijeće ti majka! Ko ubije Lastu, umrijeće mu majka. Ja nemam majku, rekao je dječak. Onda će ti umrijeti otac. Nemam oca. A brata? Sestru? Nemam ni brata, ni sestru. Nemaš baš nikoga? Nikoga. Dječaci su se zbunili. Kakva nesreća može da snađe nekoga ko je već toliko nesrećan? Tišina je potrajala dugo, a onda se oglasi dječak, milujući svoju žrtvu u kojoj više nije bilo ni dana, ni sunca, ni cika. Žao mi je Laste, rekao je tiho.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš pa